0: är det sista uken med Kronemarkedos meny och du får över 200 vardagsfavoriter på tillbud. Du får bland annat ett stort utvalg Tine kremgodt till 10 kronor, 8 rullar toalettpapper från Unik till 25 kronor, 400 gram köttdeg av svin och storfett till 50 kronor och 20 boxar Pepsi Max Solo Super eller 7 Up Zero till 120 kronor både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
1: En gång var vi vikinger som drog ut för att erobra världen. Idag seglar vi ut i långskip. Vi löper ut på fotbollsbanor. Jenter och gutter med fotbollsko på beina, med frivilliga som ställer upp uke efter uke. Dugnadsånd som bygger lag och bygger land. Från den första träningen med den lokala klubben till drömmen om ett fullsatt Ullevål. Till alla klubbarna och samarbetspartnerna våra, tusen tack. Sammen skapar vi fotboll för alla. Hilsen oss i Norges fotbollsförbund.
2: Nå som tidsklemma är tillbaka, kutter Rema 1000 prisen på enda flera vardagsprodukter. Som bland annat tomatsuppe, köttkakor och kyllingköttbollar. Och eftersom tidsklemma varer hela året, låser vi lika grejt priserna ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Okej, okej. Hör nu. Hör nu.
1: Disponibelt beløp på konto är 5 lax.
0: Ja.
2: Det är smart att spara pengar varje gång du handlar lax och andra dagligvaror.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa spart.
3: Bank, bank.
4: Är du i ett olyckligt förhåll?
5: Føler du att du ger och ger och får väldigt lite tillbaka?
4: Att du inte är så viktig?
5: Då borde du byta förhåll.
4: Ja, bankförhåll.
5: Hos Penny från Eika Digitalbank får du det du trenger och Norges råeste brukskontoren.
4: Och prisvinnende kundeservice.
5: Check penny.no.
6: Nej, nej, nej, nej, nej. Du ska inte gå med den toppen där idag.
7: Nej, den här, det kan den finna.
6: Den är blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Vad menar du med det egentligen?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Det är skolestart denna uken, men Scheiders augustsalg håller humöret uppe med 60% på en mängd möbler och interiörvaror. La vardager være vardager. En tur inom Scheider med upp till 60% rabatt är alltid en fest. Vi ses. Scheider, 114 år med stolta traditioner.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: AJ produktlagret.
1: AJ produkter Norge här.
0: Ja, är det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter nu. Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen.